mistä on kadonnut tietää, ettei se siis ole enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alleen.